0: mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 100%

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Final Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Supermarket Radio təqdim edir.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Yalmaz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Yalmaz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız.
1: Aras Supermarket Radio.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivini göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Aras Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Aras'ın çırtlanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Araz'da səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Çırtlanın macerası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Qurban Supermarket Radio təqdim edir.
1: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: zamana.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.
2: Çiçəklər aç.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Aral Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
2: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Araz Supermarket Radio.

0: onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

0: Pekin'deki kimi.
1: Ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

mərkəzdə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Ara Supermarket Radio təqdim

Bilirəm ki, səhvim böyükdür. Amma sevgimizdən böyük deyil. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm. Odamın üstündə.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilər, Ara Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Ara Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ara Supermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz. Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.
0: Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Arasın çırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Çırtdanın macerası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Relaynal Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Aral Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Aral Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Siz ara süpermarket radyonu dinliyorsunuz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karar@retail.az elektron ünvanına sivin göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: mərkəzdə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.
2: Who are among us six of kings aligned to chase a purple? Is the one in this six of chance?

0: Line almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Ara Supermarket Radio.

Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Mərkəzdə Pozqazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Pozqazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Nəğmə sustu dodaqlarda.

öz qoynun aldı bizi. Bu buruqlar şəhəri yar böldük dikəmizi.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.

0: Bəzdə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Aras Supermarket Radio.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara Süpermarketlərində təklif olunan çörəklər Çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Hot.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Supermarket Radio təqdim edir.
3: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

mərkəzdə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Aras Supermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.
2: Arasın cırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm endirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Cırtdanın macərası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Belə almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayedar Aile Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinleyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına CV-nizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Siz ara supermarket radyonu dinləyirsiniz. Əziz müştərilərimiz, ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.
1: Arasın çırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Çırtdanın macərası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Aral Supermarket Radio.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləqlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Bitməz'də poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Aras Supermarket Radio.

0: Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Əziz müştərilərimiz, ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Ara Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.

0: Ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə